خوش باش از چلک یوسفم و به سرانا منی کراسی زر و سر آرتا اف ایم گهداری دکن.

پشتی و عمری وزن عاشق و سودالی بوم پره متنم تیج مره چه که جو تکی قاب قاب کنالی سر به سوچار تنیا ایوار عیدا قربان برا هر خیرا گورا مریا سبری عونی خورتکی خوانداب و زاناب و شیر بوشتر دیدلا گلی کی فاند کر دوگو لولو برادر و مال خراب و ماهی سال قصال دست برا که امونو تجبونا چیا وی گاویل شاگر تا دی قیری آج مره چه دکر بستو چار تلیا جو تکی قاب قاب جمر آماده دکر منه بره خدای سکو چاچی امیر گحمد امیر دینو بالا خدای دلالا بردلی ملاوی کی خلکی لجه خوسه

بسی بریم من تدیبا یا زیاد یک بریم با برا برا دلیخوا من کاریبا ابیناتا جدل بریم با